0: Mile Kitić, kilo dole, kilo gore. Ampak mene včeraj klical Božidar, ne? In on si res želi, da bi dva zmagava. Božidar, povej.
1: Dobar dan, javljam se za radio Best Fighta. Jaz bi jedno pesem dao sigurno za Nadiju da bi zmagala Nevu, a to je Uvenuće Narcis Beli od Šabana Šaurića. Lep dan želi Božidara.

Željko Samardžić je enkrat rekel, bojim se, kad nađem pravu kompas za ljubav, bit će u kvaru. Ampak tvoj kompas danes kaže na dve vstopnici za koncert Željka Samardžića.

0: da sam Thriller i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Thriller i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je Frišen duo na bestu.

0: sinovci, pesmu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska. Daj sam.

0: Rilja in Intercontinental. 14 malo čez tretjo torkem, poglejva kaj v današnjem Best Fightu.
1: Best fight!
0: Ok, spet se borita dva komada med sabo, ki ste jih vi zbrali. Božidar v Nadinem timu prav takole.
2: Dobar dan, javlja se zaradi Best Fighta. Jaz bi eno pesem dal sigurno za Nadiju, da bi zmagala Nevu, a to je Uvenuće Narcis Beli od Šabana Šaurića. Lep dan želi Božidar.

0: Šaban Šavli, Čimpa, Uvenuće, Narcis, Beli. Res dobar komad. No, na moji strani, tokrat u moj tim, je u stupu Boban in Boban Proudkule.
1: Tuk je Boban, izabro sa komad mile ekipi, kilo dole, kilo gore, da bomo zmagali, jer je ok komad. Pozdrav za sve slušalce, radio Best Ljubljana.

0: Poslušate šest ob šestih. Šest ob šestih. Na Best FM.
1: Daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
2: Može. Vredno radi.

0: više komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoje kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je Frišan Duo na bestu.